0: Gulandar.
1: Ikvani, haide minim.
0: Drogi patane si posmeja, bez mene. Vlada kupuvaš, da se znajte vtajaš.